ya kaya mna sabio. Sawrade diato mi besi mabusi apa ini besi kwa jicho mabusi omwa kwa kabinsu mesota me.

Ya pacha ya sasari ya urade. Ya tutum ya huwa ya tutum ya sari ya urade. Ya mani di ya sari ya urade. Maya mwa urade. Uti wa ya na yisara. Nekadera uya ima musa. Na ya chaji sa ya chaji.